Вітаю, ви слухаєте навіни шоу-бізу. Для церемонії «Оскара» ще некілька місяців, але кіностудії вже визначили головних претендентів на узнагороди. Видання «Варіте» обновило прогноз на гонку за премією «Оскар» 2027-го. Серед фаворитів «Дюна» частка третя Дені Вільньова, «Одиссея» Кристофера Нолана, «Майкл» про Майкла Джексона, а так само канський триумфатор «Ла Бола Негра». У ліку могчимих номінантів так само нові праці Стивена Спілберга, Девіда Фінчера, Мартіна Макдони, Алехандро Гонсалеса Іньярриту і інших відомих режисерів. У анімаційних категоріях високі шанси прогнозують фільмам «Історія цацок 5», «Дикий ліс» і «Забитий остров». 99-та церемонія уручення премії «Оскар» відбудеться 14 сакавіка 2027 года. Вести яє буде комік Конан О'Брайен. Хью Джекмана хотели зробить амаль непознавальным у новом фильме «Смерть Робина Гуда». Рассказали мастак по прическах Шону Фланиган и мастажка по костюмах Лорна Муган. Поводли их режиссер Майкл Сарновский задумал значно больше зворотную и жесткую версию легендарного героя. Тому актеру зробили доуестивые волосы, бороду и тяжкий середневечный строй. Костюмы Робина Гуда створили из натуральных винтажных и штучных материалов, как подкреслить его житё пустельника. Для здымок выкарыстовывали три розные парыки – чистые, забруджаные кровёй и брудом, а так само особные для дублёров. Большасть трюков Джекман выканал сам, а здымки проходили у суровых зимовых умовах Ирландии. Фильм «Смерть Робина Гуда» уже вышел в прокат. Мадонна раскритикувала використання штучного інтелекту у музиці. У інтерв'ю італіянському Vogue співачка заявила, що алгоритми і штучний інтелект – це повна супрацьлегласть мастацтву, бо вони не заохочують сюди ризики і творчого пошуку. Поводлі Мадонни, сьогодні музична індустрія все більш орієнтується на кількість підписчиків, прослуховуванняв і алгоритми, а не саму творчість. Яна так само призналася, что деля натхнения, свядомо отмовляется от технологий, проводит час на природе с детьми и коньми, бо менавіта так, на ее думку, нараджаются новые идеи. Гэта были новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадио.

0: A na chwilę nas zostaje co do 6 godziny w Polsce, do 7 godziny w Białorusi. Przy mikrofonie Mikołaj Wawroniuk, zapraszam na ranicu z racją i u autora, ku ostatni 30 dzień czerwienia. A ten dzień 1866 godzie w Wilnie pomior Anton Gliński, białorusko-polski piśmiennik, folklorist, pochowany na mogilkach Rosji. W 1881 godzie w городе Stara Dub, teraz Brzanska oblast Rosji, narodził się Paweł Rasturgajew, białorusko-rosyjski mowoznawiec i pedagog. W 1993 godzie u Kryczewie pomior Michał Śmielnikow, białoruski krajoznawiec, raniej więzień Gulagu. U 1995 odbyła się uroczysta koronacja Bierościejskiego obrazu Matki Bożej, a w 2017 ugarodni pomior i Garżuk, białoruski literaturoznawiec, krytyk, pedagog, pochowany na mogiłkach u Gorzy, niepodalek Garodni.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7, у Польши 6 годин.
3: У Монако отбылся выбух, потерпели 3 человеки. У Польши пригрозили блокировать шлях Украины у Евразвяз. У Гайновцы уручили премию для лучшего наставника белорусской мовы.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Увечері 29 червня у Монако відбувся моцний вибух каля уваходу у жилий будинок. Поводле французьких СМІ, невідомий покинув каля дверей заплічник з вибуховою приладою і утюг. У виніку вибуху потерпіли 3 чоловіки, двоє з них знаходяться у тяжкому стані. Поводле попередньої інформації, вибухова прилада була начинена железними болтами. Серед потерпілих, як повідомляють СМІ, можуть бути громадяни України, муж і жінка в возрості каля 50-60 років, а так само 13-ти годовий подліток. Шерег виданню повідомляє, що одною з версій слідства з'являється махчимий замах на українського бізнесмена Вадіна Єрмолаєва, былого одного з найбагатіших людей України. Офіційного підтвердження гэта інформація поколь нема. Улади Монако обвестили червоний план реагування на кризисні ситуації. Поліція веде пошук подозрюваного, який поводле попередніх звісток утік у бок французького города Басалей. Колькость загинулих у виніку стрельби у центрі допомоги дітям і молоді у німецькому городі Штаде повеличилася до 6 чоловік. Всі ахвяри – супрацовники установи або місцевої служби по справах неповнолітніх. Поводле поліції подозрюваний 45-годовий громадянин Німеччини турецького походження. Слідство лічить, що мотивом нападу став конфлікт вокруг опіки над його 3-місячною дочкою. Дитя і його маті, які знаходилися у гэтій установі, не потерпіли. Після нападу мужчина спробував утечи, але був затриманий. Поліція повідомила, що раніше відала про махчиму погрозу з його боку, однак він не лічився чоловіком з високою схильністю до гвалту і не мав дозволу на зброю. Міністр внутрішніх справ землі Нижньої Саксонії заявив, що напад не мав політичних або економічних мотивів. Польща не підтримує вступлення України у Європейський Союз, коли Київ протягне ушановувати шерех історичних діячів. Про гэта заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камыш. З бандери Україна не вступить у Європейський Зв'яз. Ніхто не буде указувати нам, як голосувати відносно уступлення той чи іншої країни у ЄС. Сказав ён, поводле міністра, усі країни-кандидати повинні виконувати потребування Євразв'яза, у тим ліку питання історичної пам'яті. Ён так само виказав міркування, що в Україні є сили, які не зацікавлені у європейській інтеграції країни. Заява прогучала на фоні обострення польсько-української дискусії вокруг історичної спадщини після того, як президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів ім'я героя УПА. Після цього поміж Варшавою і Києвом відбувся дипломатичний обмін жорсткими кроками. У другім агульно-едукаційному ліцеї з додатковим вивченням білоруської мови у Гайновці під час урочистості, присвяченої закінченню навчального року, була вручена премія для ліпшого наставника білоруської мови, літератури і історії. Премію з власних сродків заснував політик Павел Латушка. Лауреатом узнагороди став наставник білоруської мови Ян Карчевський, каже Павел Латушка.
4: Для мене вельми важливо підтримувати білоруську меншість, яка проживає у Польщі, на Білосточні, про Грошову премію. Я отримав гэтым годзе рашэннем самого ліцэя я не ўплываю на гэта рашэнне. Спадар Ян Карчэўскі, гэта настаўнік, метадыст, рыхтуе вучняў да алімпіяды беларускай мовы, якая праходзіць у Польшы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры.
3: Ян Карчэўскі у адной з папярэдніх размоў з радыё Рацыя адзначаў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская мова часта застаецца толькі мовай школы.
5: Это великий ранг, выдатная, можно сказать. Есть тяжкости, зрозумела, что когда учни приходят, шматлики ранее не сустракались с белорусской мовой, у дома польская мова, у школы польская. Так что, зрозумела, часом треба просто такими методами, якія користаюсь наставники у замежных мовах.
3: Павел Латушка паведаміў, што прэмія будзе штогадовай і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускіх адукацыйных ініцыятыў у Польшчы. Раней па яго ініцыятыве таксама была заснаваная ўзнагарода для пераможцаў агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечная раніца ў цэлым беларуска-польскім памежжы і цёплая. Тэрмаметры ўжо паказваюць каля 20 градусаў. Тэмпература расце. Атмасферны ціск вышэйшы за норму каля 1020 гектапаскаляў. І такі больш-менш будзе на працягу цэлага дня. Вецер сёння заходні, паўночна-заходні 2-3 метры на секунду. Парывах да 6-7. Тэрмаметры ў дзень пакажуць 28 градусаў у Беластоку, 29 у Гародні, у Берасці 32 градусы, в день спенливая хмарность без опадков.

0: 10 chwilin na 9 godzinę Polski, 10 godzinę u Białorusi. A ja już zaraz dam słowo mojej koledze Wolzie Siamaszce, jaka ja zapraszam na rozmowę z naszym gościem. Сегодня будет им настоятель православного прихода Яна Богослова у Белостоку, отец Марк Вауранюк. А размова пойдзе між іншым пра падзею, якая там недавно адбылася. Прэзентавалі кнігу, прысвечаную народнаму скульптару з вёскі Канюкіна на Арве Владзіміру Наумюку, і пра значэнне такіх творцаў, як Владзімір Наумюк, для традыцыйнай беларускай культуры на Падляшшы, але таксама і пра выкарыстанне беларускай мовы у царкве Яна Багаслова у Белостоку пойдзе гутарка з нашым гостем.
1: Гость рацыі.
2: Сьогодні важная імпрэза. Спыніліся на тым, што не толькі драўляная фігура апостолаў рабіў, але што сцяж напэўна храмы, так?
3: Так,
2: і крыжы.
3: Так. Творчаство Владзіміра Наумюка – это шмат разных прац. Рэзьба ў дзерве, которая показывает нам разные постаці. Ёсць там святые, ёсць там апостолы, ёсць там анёлы, ёсць там так само і крыжы. Гэта нурт сакральны, але не толькі. І он тоже занимаўся тым, што вакруг нас, прыродай. Ён много элементаў флоры, фауны, тоже выражал у своей резьбе. И он так само занимался элементами оздобов, которые украшают наши дамы на Падляшу, наши хаты падляшские. Так само эти все вырезки он разрабатывал, он показывал, как это делать другим. И думаю, что эта культура, связанная с резьбой и с этим элементом, который мы можем бачить в Украине открытых окон, окенниц, это тоже великий уклад у культуру Владимира Наумюка. Но не только это. Тут треба подкреслить так само, что он разрабатывал концепцию простора архитектуры церквов. Это были не великие церкви, каплицы, но так само тут бачим его мышление, бачим его такую... То, что он передумывал, все детали, это не просто так. Много там и символики, много передумки, как это сделать, чтобы это было у згодності з канонами церкви і каб відповідало нормам церковним. І гэта йому удавалося. Так само гэта книга, вона уносить много такое мышлення об Падляшю, об спадчині Падляшя, об людях, які творили культуру. Його життя, воно припоминає нам об тих можливостях чоловіка. Не тільки був земледільцем, не тільки жив у згоді з природою, но он шукав ще другого, більш такого глибокого сенсу життя своєго. Гета віддавав свої думки, виражав у речбах, які я робив, але так само у своїх таких думках, у своїй філософії. І що цікаве, до його приїжджають через усе життя різні люди з різним статусом. От міністрів, професорів, докторів, по таких простих людей з окресності земледільців, які живуть рядом. Його якби такий феномен, то, що він з людьми вміє говорити, що він знаходить платформу для розмови з усіми. Мені припоминається такой успамін бывшого бурмістра Заблудова, який розказував у свій час про те, як познакомились Владимир з господином Леончуком, шефом Ксюжниці Подляської. Гета ще до того, він працював у Заблудові, у гміні. А яны познакомились и говорят, что просто уже тогда так пошел разговор, что я только удивился на одного, на другого. Годины летели, а я не бачил часу, який проходит. Так то было все цікавое. И я думаю, что это добро у суспольства нашего воеводства, нашей малой айчизны, это житье, творчество и спадчина Владимира Наумюка, якое старало się показать нам и показує нам працовник наукової політехніки Білостоцької, матушка Анна Наумюк-Якоц у книжці своїй «Владимир Наумюк за ним przemówił rzeźby». Я тоже вельми хочу подякувати для воєводства Подлаского, для województwa podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego, który jest partnerem strategicznym do wydarzenia, będącego promocją książki, o której rozmawiamy w siedzibie parafii właśnie w Białymstoku na białostockich bacieczkach. Ja chcę jeszcze dodać, że szmat ludzi, jakich spotykajem ciepier u różnych miastach, związanych z, no, z taką, skażem, kulturą. Czy to ludzi pracują, czy u metaloplastycy, czy to ludzi, jakie robią rzeźby u metalu, u dzierwie, czy to artysty związane z malunkami. Mnogi je ani użyci sustrelić z Władimirem. Na mnogich on co to im dał, do ich tworu, do ich myślenia. To też ciekawe je, bo ja kiedyś pod Warszawą miał spotkanie już ze świętej pamięci Tomaszem Łukasiukom, rymokatolickiego spowiedzenia, człowiek metaloplastyk, jaki pracował u Kabyłcy. I on mnogo czego robił dla prawosławnych cerkwiej u swój czas. I my z nim tak podróżyli, sustrecili. I ja to, że czuję, że on tu był, on jeździł, on naczawał, rozmawiał, tam pomachał. To niesamowite odkrycie moje było i pokazuje to, że fenomen człowieka. Spadaru Władimiru, a tu nas usich, uczestników promocji knihy, żadajem zdrowia, Bożej dopomogi w życiu, Bożego błogosławienia, kap nie tylko ciapier, ale przez mnogie lata żył, trudził się, pracował i był człowiekiem otwartego serca dla usich, jakie zaglądają u jego pracowniu, u jego dom. Geta dom wielmi otwarty dla usich.
2: Так, як це відчувається? Чи правильно ми розуміємо, що цю книгу можна набити тут, менавіта?
3: Так, книга – це вже второе видання книги. Перше було у 2025 році, і цей наклад швидко, вельми хутко, він розійшовся. І тепер друге видання єсть. Книга, думаю, буде ще до других, цього другого видання, це перша транша книг появилась на промоцію. Так що у приході вони будуть доступны.
2: Ці можемо крыху поговорить, куди пойдуть гэты сродки, бо бачим побач недобудаваны храм. І серце крыві обливається, калі ж він повстане, што я думаю. Може книга сприяти обновлению так само?
3: То значит, я вам скажу так, что жизнь приходская – это разные формы деятельности. Перед усім – это будова спільноти людей. Это церква, самое важное. Тут праца іде над гэтым усім. У приході, так на початку, владыка богослов для нас, каб начаць інвестыцію ад стройкі прыходскога цэнтра. І гэта так пашло, што ў прыходзе Яна Багаслова павстаў дом, які ёсць прыходскім цэнтрам, дзе ёсць дамашняя церква, дзе ёсць зал для встрэч, дзе жывуць таксама свяшчэннікі. І паралельна ў свой час началімі стройку церкві, будову церкві Яна Багаслова. Яна з Божай дапамогай сваім тэмпам ідзе. Ідзе настолько, наскольку можам фінансово гэта вытрымаць. Можна было бы пайсці ў такую сторону, што зрабіць гэта інвестыцію ў 3-4 месяцы, ну і мець там 5-6 мільйонам даўга, скажам, на сплачаць. Только, як я говорю, нам на сетки ми не назбираємо навіть. Думаю, що це вельми стресогенно і для всіх була б абстанова. Для того, дякуючи добрим людям, ця будова йде, і ми таким господарським системом працюємо, но працюємо. У 2024 році, від місяця августа, pracy nie перерываются. Перерываются только в связи с погодой, с, тем, с температурой.

0: woli, u swój czas, to jeszcze był czas przed pandemią. No i my gledzie na ich potrzeby, odkryli swoje serce, odkryli chram. I takie bohosłużby jany bywają. Służyć z nami razem ojciec profesor Andrzej Kuźma, jaki związany tak samo z białoruską mową. I ta służba odbywa się regularno, a dzień raz w ugodzie, na jakie my serdecznie zapraszamy wszystkich, kto imieje takie żadanie i imieje, ma możliwość udzielniczać u ich. Tak, że ten proces, on zawiedział swój czas, думаю, będzie продолжać. W tym chodzi tak samo my mieli gości z Warszawy, charystów, jakie zaśpiewali nam świętą służbę, usią śpiewali na białoruskiej mowie.
1: Субота була на межі Білорусі і Польщі. Хто з Білорусі їде сюди, хто виїжджає. Всі більше йдуть по туристиці. І бачимо, що Подляшчі, ось недавно була прес-конференція у маршалка, виїжджає бізнес великий з Подляшчі, бо спинився висвіти товарозворот, він важливий. Ви як душопастор, працедавців і предпринимальників Подляшчі, без відкриття, каже, тайної сповіді. Як ви зараз відчуваєте настрої людей, тих, хто зараз тут працює, займається бізнесом? Чи все добре? Чи все ж таки, це правда, ситуація кризисна?
0: Ситуація вельми скомплікована. Ситуація, напевно, геополітика уся не допомагає у місцевому бізнесі. Є дуже багато труднощів. Ну, знаєте, бізнес має такі якби свої тенденції, що він не затримовується. Він іще різних розв'язків труднощів. Так що многі предпринимателі і предприятелі, вони шукають, іщуть своїх можливостей і знаходять їх. Це, напевно, більше праці, більше заботи, більше труда. Ну, надіємося, що гети усі трудні моменти перейдуть і з Божою допомогою буде усе могло розвиватися так, як повинно розвиватися. А як буде на все воля Божа?
1: Скажем так, є бізнес, який вас підтримує Подляшки, вашу церкву, і, може бути, він зараз відходить з Подляшки?
0: Значить, я би не сказав, що відходить, тому що гети, які підтримують людей, організації, дітей і всякого роду потреби на Подляшки, перед усім, а не наші люди. Наш бізнес, подляський бізнес. Тут треба сказати, що подляський бізнес, ми цього не бачимо на кожен день. Я не говорю про церкву. Я говорю про цілий масштаб допомоги. І він справді допомагає. Часто це виконується без флешів, апаратів і без мікрофона. Я думаю, що ті такі люди, які знають свій статус, знають, як вони доходили до своєї позиції, яны гэта робяць у ціхасці, па-евангельскі, каб не рабіць вакруг гэтага шуму. І такіх людзей шмат у Беластоку, я пра іх знаю. То, што мы знаем, то знаем, так? То, што паказывае скалю, што ўсё ж такі, а не адкрытага сэрца, вельмі так падходзяць да гэтага тэмату памагання і помощы в вельмі эмпатычны спосаб, зная пра патрэбы разных тут груп людей, даних сімейств чи конфесії. Це приходить у Білостоку.
1: Так робить Владимир Наумюк. Приїдеш до його по інтерв'ю, а він скаже так, приїжджайте, наприклад, у жнівні, будь церковне свято, долучайтеся до процесії, все, йдемо всі у церкву.
0: Ну, знаєте, так це є, так і повинно бути це, що є у чоловіка пріоритети, так? По-євангельськи, як ти працюєш над собою, і будуєш своє збавлення персональне, лічне, працюєш над цим збавленням, то не бойся другі вещі справи. Бог дасть усе, що потрібно для життя, для екзистенції. Дасть мудрость, здоров'я і дасть фінанси. Пріоритет – збавлення. Ми, як забуваємо об цьому, тоді будемося у життєвій обстанові недостаток одного з елементів. А чому? Подумаймо усе, чому.
2: Гость рации.

Благодимов на хвалях Белорусского радио «Рация» на початку черговой музычно-информационной годины сегодня у авторок 30 червеня. Витаю шановное сподарство, Олесь Дубовец перед микрофоном традиционно. Доброго дня, доброго настроя, доброго здоровья, зычу вам шановное. Ну и запрошаю тут еще фон он блонс, так само для уче. Гару, Аврил Лавин, Беднарок, да и иншия. Ну, а хвилинок не ведаю, про яких 12-13 расскажу вам про продукты, якія ўлетку, тым больш падчас вось спёкі, варта ўсё ж такі захоўваць у халадзільніку. Можа, для кагосьці будзе штосьці нечакана, але шчыра сказаць, я б сам вось падчас такой спёкі з задавальненнем захоўваўся б у халадзільніку, напэўна.

0: które to paczuli.
1: Tak, tak samo trochę rady Tolkieny, wielmi takie, skażem, pałmowie i po nacjonalności, kiedy można tak mówić, jeny bolsz kaszubski, a czymś ci chyta Trójmiasto, bo ono to kojenu, czepier Polska jest, z uwagi na to, że to nasielnictwo z całej Polski tam przyjechało.
2: З чим асоціюється Гданськ у тебе, не відео? У мене найперш, звісно, з Балтикою, з Балтійським морем. Большиня білорусов, так я міркую, любить більш Чорне море. Що дотичиться особисто мене, то я скажу, що мені Балтика, чомусь мені Балтика ближче, а ближче, може, тому що не фізично ближче, і простіше було доїхати раніше, чим до Чорного моря, відлеглость якого достатньо далека. Ну, але многі наракають, що Балтика холодна. У цьому є своя перевага. Мені подобається Балтійське море і в околицях Гданська. Ти відаєш, одне з моїх улюблених місце, то виспа Собішевська, про яку ми ніколи розмовляли, але сьогодні будемо говорити непосередньо про Тріймясто.
1: Але відаєш, що ту виспу Собішевську тільки коли поширали город у опошніх годах, уключили у склад Гданська. Раніше вона була віддільною адміністраційною одинкою. Ні, не тільки мора асоціюється з, значить, Балтика, це бурштин, амбер. Це так само, перш там, характерна для Балтики, це перловина така, яку і добиваєш, шукають, знаходять і кімнати бурштинові, і ніяк тебе загубили.
2: Що є ілюстровано в музейних експозиціях Гданську, а музей тут достатньо багатий, це і галерея живопису, і археологічний музей, і центральний, звісно, Гданський морський музей, тому що, ну, Гданське море, Балтика злучені непорушно.
1: Ну, мені ще це асоціюється з ніяким таким чоловіком, астрономом, який був з тих околиць Гданська. Потім гета ж не зовсім назов астроном, не застався Гевеліуш. Потім гета піва було Гевеліуш, але тепер, здається, і тоє пропало. Коли говоримо про гета Тріймясто, то треба сказати, що Гданськ гета, ми у своїх передачах вже говорили, старожитний город, і він пару годів тому тисячогоддя відзначав, тисячогоддя існування писаних звісток про Гданськ. Сопот, перші звістки 1283 год, коли записано було про Сопот, що така місцина існує. Але відаєш, коли Сопот отримав городські права? У 1901 годі. Але уже у 1798 годі там був перший курортний дом у Сопоті.
2: Ну, а Гданськ, перша згадка у літописах 997 год, що більш-менш приблизно до нашого Вітебська, бо Полоцк, наприклад, більш старожитна згадка є, 862 год. Але, коли кажемо про заснування города, то, звісно, він був заснований раніше. По некоторих звістках археологу Гданськ, поселище на території сучасного Гданську, вже було у 5-м стагодзі нашої ери.
1: Ну, я ще тут і мало слов ми сказали про Гдиню, про цих тролейбусів, але Гдиня, що ж, це город другої речі Посполіт, бо Гданськ у міжвоєнний час був свободним городом. До речі, Сопот так само належав до гета обшару вольного міста Гданська. Так що поляки, каб мець свій порт, вихід у мора, то побудували власний свій від початку до кінця порт у Гдині. І такий порт існує. До речі, воєнний так само, Оксив'я.
2: Звісно, Гданськ – це найперш портовий город, це узбережний город, і тому це один з центрів туризму у Польщі, куди приїжджають з усієї Польщі, з Німеччини, з інших країн, з Нідерландів, з Чехії, вельми шмат туристів, там завсюди літом, особливо до пандемійний час. І не диво, що це вельми зелений город, це шматлікі парки, і один з них – це парк Рональда Рейгана, де його візитовка, знакомита візитовка цього парку, є скульптура, помнік, скульптурна композиція, де змещені дві видатні постаті особи 80-х годів, це Ян Павел II і Рональд Рейган, тогочасний президент Злучених Штатів Америки. Ось дві особи, які спричинилися і до краху комуністичної системи. Два вельми поважані чоловіки. Мені вельми подобається цей помнік. І парк носить ім'я якраз акурат Рональда Рейгана.
1: Ну, я ще можна сказати, коли цікаві місця згадуємо у Гданську, цих цікавих місць є ціла прочма, це не тільки центр города, старий город, там Другий Тарк, вулиця Славута, ярмарк домініканський, це так само міроприємство, яке притягує десятки, навіть сотні тисяч людей. Початок Другої сусвітньої війни, це під Гданською Вестерплатте було. Є музей Другої сусвітньої війни. Ти побував у музеях, Володя, бо любиш музеї?
2: Тільки у некоторих, на диво, оказався увход трохи ускладнений у музеї Гданська, бо в Європі часто журналісти впускають задарма. У Гданську ці правила не дійничали тоді, як я навідував Гданськ, тому усі музеї навідати докладно я не здолів. Але зато я навідав я Гданський зоопарк, бо тоді був кілька разів зі своїми малими дітьми, і я скажу, коли хто трапить туди з дітьми, то обов'язково, це в мікрорайоні Гданська Ліва знаходиться цей зоопарк. Зоопарк – видатний комплекс.

Марія Калєснікова стала стипендіаткою програми при Аризонському університеті. Євразіас вводить митний збор за недорогі посилки з Китаю. У Кобрині виявили незареєстровану зброю та боєприпаси. Про гэта і про інше ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях Белорусского радио РАЦ розкаже Анжеліка Ляльковська.

думаю, что чулище, что живут в России. Я так думаю про самопочуча этих национальных этих людей. Ну, была католическая вёска. Бо было право, как я помню, жить по питерску. Видно, в этом Петрограде было хорошо жить. И помню такой вершик, як началася перша вайна. На гаре камаре на даліні паса усе немцы в плане, а Расія наша. Ну, то ці люди самі створили, теж не писав якийсь поет, чи хто сама є така поговорка. Хто ким чувся? І як уже та Польська сталилася, там по 20-му годі, почали записувати, хто ким є. І один теж, Мосєвич, там записався білорус. Я не знаю, якое яны мелі чувства. Маці моя казала, што мама дзёж, каторая вучылася, начала в 30-е годы па-польску нека гаварыць, некаторыя з них смяліся, што выракаюцца сваёй мовы. І з яго надта смяліся, што беларус адпісаў, што ён палак. Так што гэта ну, чулі мясцовыя, не чулі якой там нацыянальнай прыналежнасці. Католікі то запісаліся. І так маці казала, пісалі, што праваслаўны пісаўся беларус, што там рускі, не ведаю, яны ўсё пісаліся палакі. Моего деда, который был уже другой раз женат, его первая женка умерла, двое детей оставила. И с другой уже имел трое детей. Был лесничим у księcia Czetwertyńskiego у Пушчи Занимянской. И я смеюсь, а это урзędniki все дурные на Białorusi и в Polsce. И моя мать не живет от 94-го года. И miejsce urodzenia pisze Szczara. И никто дурный не знает, что Szczara это Tereka. Jak ma w Recy urodził się? Ja z Maciej, śmieję się, siostro z Maciej, że to w Recy urodziła się. No matka mówi, no jak nie mogli zapisać? Była leśniczołka w lesie i żyli w lesie, no bliżej była Szczara, no nie mogli zapisać jakoś Heratka, bo to było les, puszcza i napisali Szczara. Przyszli te czerwone do małego baćki. Munduru. Mój baćka był w 39 roku w armii Prusy na obronie Lwowa. I jego wieźli gdzieś w łajo. I on wiedział, że to jego czeka. A obiecali dadzić kwitę, się każdy pojedzie tam, gdzie my zaniali do swojej wioski czy miejscowości. No i zabrało się niekilka tysięcy tych soldat, postawili stolik z 200 tych papierów dali. Miał jakiś papier, nie mają ubrania niczego munduru. No i a pod wieczór otoczyli konnica i wagony ładować. No i jedąc. Jeszcze byli na polskiej stronie i na stacji, jakiej wstali, baćka zaczął walić w drzwi wagona. Zastrzelił, bo mnie pić chce. Zastrzelił. Dobry był ruski ten soldat. A w stacji była studnia. I rośli słoneczniki. I ja ty ruski tak każe po cichu, jak budu strzelać, nie boję się, ja w wozduch. I baśka tylko lanął na tę studnię i paszał. No i z takim Żydom szedł, no i im pomachał, bo chowali się gdzie to w kustach i on powiedział w wiosku, przyniesiesz to jeść. I ja każę, jak ty odróżnisz żydowski dom? Mówi, paniuchu. No i tak dojechał, doszedł do Baranowic, czy tam w Baranowiczach jakaś rodzina jechała z piernatami, tam jego schowali, bo już mundury. No i w tym mundury, jak przyszedł, przyszli ruska partyzantka i kazała, jak odbierali mundur, szapku, nie mają. Szompier, mam szompier, to wycior. No, dalej. Płaszcz. I tak pokaleił się i buty zabrali.

Героєм репортажу «Репатріант» був Антон Масєвич, етнограф з музея сільської господарки у Чехановці. Уродженець Дубялов, Щучинського району Гарадженської області. Передачу підрихтували Юрка Лащинський і Ура Шубзда.

0: Radio Рація. Рація.
1: Оксана Шефірделії перетягується. Кораска зараз закринаємо чергові теми. Білоруси хочуть вернути свій штандарт на Хрунвальд. Білоруси звернулися до керівництва музею битви під Хрунвальдом з просьбою встановити на території меморіального комплексу білоруський історичний штандарт. Збор підписів під зворотом розпочав громадський діяч Юрась Міляшкевич. А ось як іде гетий збор? На гаря теми з ним порозмовляв Сергій Апанович.
2: Кажіть, Юрі, з якими проблемами сутикається ось гетий збор подписів, які ви ініціювали? То є перешкоди йому для полічення кількості, може бути, людей, які за проголосують за гэта.
3: У нас на початку була проблема з тим, що Фейсбук заблокував розширення посилки на своїх сторонках, у лентах читачів і користувальників. Всі посилки, які розповсюджували прихильники, вони були заблоковані і видалені. Далі ми сутикнулися з проблемою того, що при зборі подписів сама система, вона потребує верифікації. І вже некілька, пару сотень подписів система не прийняла. Простое, що користувальники не верифікувалися. Тому я закликаю всіх тих, хто підписує петицію, одмислово пройти верифікацію на сторонці iPetition.
2: А що таке верифікація, от коли у гэтому розумінні? Гэта треба некі покидати свої персональні дадзіны, що гэта?
3: Гэта менавіта підтвердження особи. Яно робиться по алгоритму, який пропонує сама петиція, і є некий час після підписання, каб підтвердити, що гэта персона, это не фейковая особа, а менавіта гэта робіцца ў межах нейкіх іхніх протаколаў. Ну, прошу звернуцца на гэту увагу, бо я, напрыклад, падпісваў гэта, карыстаючыся сваім асабістым профілем у Gmail. Это было очевидно, што я з'яўляюся карыстальнікам гэтага профіля. Часам бывае, што просто сістэма не бачыць, што гэта нейкая канкрэтная асоба. Вось я прошу звернуць увагу, бо часу на тое, каб верыфікавацца, там ёсць, даволі шмат. То есть это можа тыдзень приблізна. Но спачатку я проходит за этот тыдень, система починает просто подписи, якія накопилися и не подтверждены, просто их выдалять. И мы, на жаль, стратили уже недзе каля 200 подписов, и мы уже переодолели планку у 1000 навод на минулом тыдне, навод на база минулом. Але, на жаль, кожный раз мы откатываемся назад. Есть так само справа у тым, что есть певная квалистость такая у поширения новинов. Коли мы говорим про СМИ, то первая хваля уваги, и она принесла довольно значный рост. Мы амаль у два раза выросла колькость подписантов у другий день уже, в сравнении с первыми сутками. Вось. И динамика была вельми становчая. Теперь, на жаль, этой динамики нема, и она выровнялась на колькость несколько десятков подписов в сутки. Наша задача теперь, это в том лику с допомогой демократичных, свободных СМИ, с допомогой наших белорусских телеграм-каналов, аккаунтов, якія, точнее, с каналов, которые ведутся белорусскими активистами на замежи, поширать информацию про нашу инициативу, супольную инициативу. Ну и есть сподевание, что в ближайший час эта инициатива будет еще додатково подтримана иншими субъектами. Ну и я сподеюсь на становчий выник, чтобы мы все ж таки к 15 липеня собрали належную колькость подписов, как бы мы могли говорить про то, что белорусы активно закликали до исторической справедливости поднятия белшовного белого стяга над Грунвальдским полем.
2: Коли мы кажем про знакомитых людей. Я бачу у разных СМИ разные прозвища, которые подписали уже эту петицию. Кого бы вы могли назвать?
3: Я повторю тех людей, которые публично зробили на своих фейсбук-сторонках поширение этой информации, и те, которые дозволяют называть их прозвища. Это инициатор этой идеи Олесь Лагвинец, который эту идею мне пропоновал. Это Юрий Губаревич, который расшарил один из первых на сторонце эту информацию. Так само Анатолий Лебедько, он активно подтримал эту инициативу. Ну и Игорь Борисов, они навод у партии социал-демократичной подтримали инициативу партии БНФ на конт поширения, усталевки национальной символики на Грунвальдском поле. Ну, иншие люди, которых я прозвище не называю, но сподіваюся, что мы почуем от их заклики так само подтримать петицию, бо мы находимся у такой кропки, коли супадение разных факторов, там лику такая вот летняя спека и чемоданный настрой, и он так само крыху сбивает эту хвалю солидарности.
1: Організатори хочуть зібрати 15 тисяч підписів. Коли петиція набере необхідну кількість підписів, питання вперше офіційно трапить на розгляд керівництва музею, тоді білоруський штандар може отримати шанс зайняти своє місце на полі, де білоруська історія вже одноічі була написана.

0: день с грацией.
1: А зараз 12 хвилин докладно засталося до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. Далее в нашем эфире комментарии. Миколопенько про то, что шукает Беларусь. Новая хваля репрессий.
0: Комментар рации.
2: Проладний пропагандист Алексей Дзермант знову заговорив про велику чистку. Поводле його, після зустрічі Лукашенки і Путіна на Валдаї, нібито був досягнутий головний винік. Приймаємо бой, але треба зачистити п'яту колону внутрі. Більш за те, Дзермант додав, що китайські товариші підтримають. На перший погляд, подобні заяви можуть виглядати як сигнал до нової хвалі репресії. Але проблема у тим, що сам Дзермант давно перетворився не у криницю інформації, а у чоловіка, який без конця намікає на володання некими там секретами і генерує штампи. Єгоная політична біографія доволі добре відома. У середині 2000-х Дзермант був білоруськомовним активістом, ходив під білошовно-білим стягом, захоплявся поганством, друкувався в українських націоналістичних виданнях, навучався у Польщі по державній стипендіальній програмі, викладав у Європейському гуманітарному університеті у Вільні. Після цього став прихильником руського світу, пропагандистом війни, постійним гостем державного ТВ і російських пропагандистських ефірів. Тому до ягоних інсайдів треба ставитися вельми осторожно. Тим більше, що про необхідність чисток він говорить шмат годов. Ще у 2018-м Дзермант закликав очистити історичну науку від національно орієнтованих дослідчиків. У 2024-м він відкрито заявляв, що чистка громадсько-політичного поля була необхідною і що Білорусь від її тільки виграла. Тепер ця риторика повторюється у черговий раз. Принципово нового у її не нічого нема. Важніше, зрештою, не сам Дзермант, а момент, коли гучать ягоні слови. Вони з'явилися після ультиматума Володимира Зеленського відносно ретрансляторів, які, поводле українського боку, використовуються для наведення російських дронів, а так само після поїздок Лукашенки у Росію і Китай. Офіційний Мінськ демонструє видовочну паузу і не спішається з відказом. У такій ситуації пропаганда традиційно переходить до мобілізаційної риторики, говорить про п'яту колонну внутрішніх ворогів і не обходність зачистки. І так буде протягуватися, покуль не заговорить на гэту тему їх начальник. Це означає гэта, що нової хвалі репресій не буде? На жаль, ні. Насамрэч, яна і не спынялася. З 2020-го Беларусь живе у стані безперапыннага політичного пераследу. Сотні тисяч чоловік вимушеныя былі пакінуць краіну. Десятки тисяч прайшлі праз затрыманні і адміністрацыйныя арышты. Тысячы атрымалі крымінальныя прысуды, канвеер пиратрусаў, затрыманняў і новых экстремістскіх справ працуе без перапынка ў шосты год. І ўсё ж гэта не абавязкова мяжа магчымасцяў сістэмы. Калі вакол Беларусі сапраўды ўзнікне ваенная эскалацыя або рэжым палічыць, што ўзрастае рызыка ўнутранай нестабільнасці, маштаб рэпрэсій можа істотна павялічыцца, прычым незалежна ад таго, што гаворыць Дзермант ці любы іншы прапагандыст. Бо галоўная асаблівасць сістэмы заключаецца ў іншым. Яна даўно перастала шукаць грамадскую падтрымку і ўсё больш абапіраецца выключна на сілу. Для такой мадэлі рэпрэсій не выключэнне і не часовая мера, а натуральны механізм існавання. Менавіта таму спадзявацца на вяртанне ў адносна вегетарыянскі перыяд сярэдзіны 2010-х не выпадае. Пакуль не зменіцца сама палітычная сістэма, логіка яе развіцця будзе толькі адна. Любая знешняя пагроза становіцца падставай для ўзмацнення ўнутранага ціску.
0: Каментар рацыі.

0: Рух само заперекує дожити на відповідно сильне. Завтра безгодя прогнозується нам синоптики. Ось у нашому поміжному регіоні на Берестіщині. Навіть місцями і невелика навальниця, що і сьогодні може собратися. Я передаю вам привітання. Навіть перекучається на нашій хвалі на Радіо Рація. Літерально вже на початку наступної години Україна відомить двох російських генералів у гибелі двох білорусів у Житомирській області. Переговори між іншим напереді подробізній. Гэта ды іншая тэма прагучаць.
1: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.com.

0: Радио Рація.
1: І так само працюємо наш ефір, де закринаємо чергові теми. Розповідаємо, як білоруський письменник, де був офіцер білоруського спецпідрозділення Максим Денисевич, звернув увагу на занедбаний стан дому у Рахачові, зв'язаного з сім'єю і творчістю, творчим життям Володимира Короткевича. Поводрі його будинок, де письменник бував, працював різні періоди, сьогодні поступово розбурається і залишається без належного догляду, каже Максим Денисевич.
2: Просто була така ситуація, що мені раніцею написало кілька чоловік. Чи бачу я відео? Бо люди розуміють, що я цікавлюся літературою, так само шмат виказуюся на кон гэтага. Так ось, вислали мені це відео, і так, справді, я не пам'ятаю, як я був ніколи в такому стані. Ось, менавіта злость, нейкая гнев мене тоді охутала. І справді, то, що я бачив, це повалений плод, гнілая насамрэч хата, стоїть нейкий валун, і все поросло бур'яном. І тому так нічого не змінилося. Дом продкав Короткевич. Там він в першу чергу займався своєю творчістю в цьому домі. Ось, і тому непосередньо він вельми моцно зв'язаний ось з Володимиром Короткевичем.
3: Як ви лічите, що можна зробити у Білорусі сапраўды, бо пэўна частка білорусу выгнані, на місцах на пэўна Білорусі так само не надто активність буде вітатися з боку ладу. Тим не менше, все ж таки, що можна зробити з тим домом, який зв'язаний з життям і творчістю Володимира Короткевича?
2: Ну, перш за все, треба перестати винуватити тільки державу. Ось, я свідомо казав про іншу відказність, нашу. Бо ніводна влада не може примусити забитися Короткевича. Ніводна, навіть саме тоталітарна. Тому першу чергу треба зайнятися ось собою. Як мінімум перейти на білоруську мову, і ось гэта як мінімум перерасте як максимум. Ти тоді вже почнеш цікавитися культурою, історією, так чи сяк допомагати непосередньо розвитку нашої ось цієї білоруської ідентичності. Тому першу чергу треба зайнятися менавіта собою.
3: Як вирішити, чи можуть до рятування дому Короткевича у Рогачові спричиниться білоруси у вигнанні? Бо ми бачимо, наприклад, ініціатива Мальді скупає твори мистецтва, історії, яка після передасть у Білорусь. Наскільки зараз агулом можливо допомогти таким проєктам на території Білорусі?
2: Ну, звісно, я бачу тільки фінансову допомогу з нашого боку. То відсотків люди бояться, там як би там не було. Але ж усе рівно, коли там з'явиться некий один навіть чоловік, який скосить як мінімум той бур'ян, это уже некий початок, ось. Треба попросту неяк забраться фінансово, знайти людей, які в этом цікавяться. Передача там грошей, я думаю, ще не признана екстремістською. Люди повинні непосредно зайнятися нашою пам'яттю.
3: Публікація Максима Денисевича за два дні викликала широкий відгук у білоруській громадськості. До обміркування долучився намісник керівниці педального переходного кабінету сябра координаційної ради Павел Латушка. Він закликав білорусів не заставатися абиякими до лісу місця у пам'яті і об'єднувати намагання для заховання культурної спадщини. Каже Павел Латушка.
4: Да, я веду, я читал, конечно, про эту проблему. Колисти имел гонор инициовать открытие помника Владимиру Короткевичу у Киеве. И, до речи, под час опошней нашей поездки у Киева мы наведывали разом с делегацией нашей Светланой Тихановской этот помник. Это важно. И это наш песняр. И он выходит, на мой пункт леджения, у пятерку самых золотых постатей для нашей белорусской культуры. Сярод Купалу, Колоса, Богдановича, Короткевича. Кевич, зрозуміло, з'являється, Быкова з'являється вельми яскравой, зоркой нашої національної культури. Заховання його спадщини, у тим ліку і тих місцев, де він створав свої праці, і самі лепші, наколькі я, коли я не помиляюся, і колоси під серпом твоїм так само не мали дочинення створення цієї праці з цим домом, який зараз знаходиться у заніпаді. Ну що ж, ми можемо тільки апелявати у гэтай ситуацыі да грамадскасці, каб грамадскасць гэта падтрымала. Зразумела, што ў Беларусі падтрымліваць беларускасць гэта ўжо выклік. Гэта таксама вялікая праблема. На жаль, так рэжым стварыў атмасферу ў нашай дзяржаве, што карыстанне беларускай мовы, падтрымка беларускасці гэта часта раўняецца як варожасць да ўлады, як супрацьдзеянне гэтай уладзе. Гэта, ну, цяжка растлумачыць, ну, але на жаль, у нас у Беларусі антынародная ўлада, якая хутчэй гатова падтрымаць расійскіх спеваков на кожным концерце, на кожным дзяржаўным мерапрыемстве, адзначыць, паставіць помнік Александру Невскому 11-метровой вышине, але знести помники Калиновскому, те Ларисы Генюш, это не проблема, это выклик нам всем белорусам. Но ли от нас так само, что все залежит. Тому, коли есть такая махчимость у людей доброй воли, это подтримливать. Зразумело, конечно, мой заклик, я белорусская политика так само может быть триггером для улады, але я сподзяюся, что тут некое разумение будет. Все ж таки, навод ведущий державных чиновников сферы культуры, отделу культуры в районах, управлению культуры в областях, я ведаю, что в большинстве там абсолютно нормальные люди, которые разумеют, что без белорусской культуры будущее нашей державы тяжко уявить. И вот этот дом Владимира Короткевича, это так само захование госпадщины, это и будущее нашей державности, нашего суверенитета.
1: Я нагадаю, что город недалеко от этого дома цвела та самая круша, записание якой починается роман «Каласы под серпом твоим». Но, напевно, памятаем, круша цвела апошний ход Дняпро подбиралася до яе. Белорусская радиорация, будем так само с вами далей разом у гэты авторак, передаю привітанне.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Черговий уже 17-й візит Олександра Лукашенка в Китай примушає задатися питанням, чому ж керівник мінського режиму так любить гэтую країну і стосунки з нею тримає в пріоритеті. Лукашенко почав активно розвивати відносини з Китаєм ще в середині 90-х. Але справжнім пріоритетом китайський вектор став після 2010-х років, коли відносини Білорусі з Заходом почали погашатися, а залежність від Росії зростати. Причин такої політичної симпатії некілька. По-перше, Лукашенко бачить у Китаї приклад країни, яка здолела сумістити авторитарну політичну систему з хутким економічним ростом. Для його гэта доказ таго, што дзяржава можа захаваць жорсткі палітычны кантроль і адначасова праводзіць эканамічную мадэрнізацыю без нейкіх гульняў у дэмакратыю. По-другое, Китай ніколі не ўстаўляў Беларусі палітычных умоў. У адрозні ад Еўразвязу альбо ЗША, Пекін не звязваў развіццё адносін з правамі чалавека, выбарамі альбо вызваленнем палітвязняў. Такая мадэль супрацоўніцтва цалкам адпавядае падыходам мінскага аўтарытарнага рэжыму. Тому не дивно, что сотрудничество поступово развивается, и руховиком, инициатором сближения всех этих годы выступает официальный Минск. После 2013 года, когда Си Цзиньпинь объявил инициативу «Один пояс, один шлях», Беларусь пропоновала себе как важный транзитный узел помеж Китаем и Европой. Именно это тогда начались спробы развития, которые идут с переменным успехом китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», який Лукашенко називав «жемчужиной двухбоковых односин». Пекін лішить Беларусь важным транзитным и вытворчым вузлом Евразии и не бачить причинов отмовляться от супрацовницу с Минском, нават в умовах протяглой конфронтации Беларуси с Заходом. Однако постоянные конфликты официального Минска с соседями, в вынику чего Польша, Литва в розные моменты закрывали помежные переходы, ці вогулі межу, навряд ли подобаются Пекину, які, безумовно, потребує від Мінську забезпечити спокійний і надійний транзит китайських товарів в Європу. Щодо економіки вогулі, то у гандльових дочиненнях Білорусі з Китаєм назирається рекордний дисбаланс, якого нема в гандлі з ніякої іншої країни. Негативна сальда наростає з кожним днем і зараз складає звиш 5 мільярдів доларів у год. Але офіційний Мінськ вимушений гэта терпіти діля політичної підтримки від великого китайського брата. Лукашенко відавочна бачить в Китаї певну супротивагу у Росії. Так би мовить, інший старейший брат менш потребувальний і ненавязливий. І тут інтереси Мінську і Пекіна частково супадають. Натурально, що в геополітичних інтересах Китаю нема місця могутній Росії, яка повелічує свій вплив. Китаю Росія потрібна як криниця енергоресурсів, регіональна держава, але без лишніх амбіцій. Тому перетворення Білорусі цілком у російську колонію, її повна юридична анексія Росії – те, що не може узрадувати і задоволити офіційний Пекін.
0: Політика з Віталем Циганковим.

Так само новини разом чекаємо на наші хвилі, не прокучать ось у жінню. Забаві на початку наступної години. Сьогодні пройду дебати на посаду віце-спікера координаційної ради. Ну, так само кільки інформацію про надвор'я, якою місцями може шаліть. Нехай до інші теми у новинах на нашій хвилі ось уже зовсім хутка. Білоруське радіо Рація. Доброго вечора вам жадаю.

Вітаю, шановні. Сьогодні 30 червня, авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, видатного настрою. Всім жадаю, Білоруська Радіо Раца. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку вам легкого до приємного шляху побажане. Будьте, крій ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас Red Hot Chili Peppers, Niskis, Handmade, Katie and Stahl да іншие выбитные выконавцы. Уже літерально праз 10 хвилин почуем з вами Якова Сушинського у передачі «Глянь Машарей» крышечку пазней, а 20.30 поводле беларускага часу прогучыць філітон рацыі. Будзе вельмі цікава. Заставайтеся з нами.

Героєм репортажу «Репатріант» був Антон Масєвич, етнограф з музея сільської господарки у Чехановці. Уродженець Дубєлов, Щучинського району Гарадженської області. Передачу підрихтували Юрка Лащинський і Ура Шубзда.